etike yato losen loni gbangbala tu batu baski bi matin jubai e ma mu mara bi goli e ma kan je bi kilish ni o no time to check time o lo repete repeti o lo ti pepeti gogo.